uşaqları axşam gelin qop oynardı. Nacar Zəki dayım cərcər dövərdi. Hatice qarı cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bey sevdam.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Дунья мәні сәсілесе, бәлім хавасласа, бин тәжмәні бәсілесе, олмаз өз бабам тәрші. Бақсанын за тут версе, yüz левін зымбут версе, бин тәжмәні сүт версе, олмаз өз нәнім тәрші. Bu dünya mənə malsa, sərvəti mənə qalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz qardaşım təşi. Dünya mənə baş desə, gözdən verirəm yaş desə, əlli qız qardaş desə, olmaz öz bazım təşi. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam tərşi. Baba dən aldım, quşçu baba dən aldım, İgidlik, qıryatlılık igid babadan aldım. Nənədən aldım, gənə nənədən aldım, hənənatlıq dərsini hənin nənədən aldım. Sil gözümdən yaşı gəl, söndür bu ataşı gəl, məni yalqız bıraxma, gövli məni yoldaşı gəl, sənsiz haram olubdı, mənə bayram aşı gəl, o ilbaşı gəlmədi, varıq bu ilbaşı gəl. Dam düşər daşı qalı, göz yatar yaşı qalı, bir əziz gözdən içsə qəlbdə ataşı qalı. Yar gider dadı qalı, dadı feryadı qalı, İgid adam ölsə də tarixdə adı qalı. Yar yeti rəsmi qaldı, rəsimdə ismi qaldı, özü aşırat gülüydü, mən ne edim xısmı qaldı. Yar yeti adı qaldı, bizdə feryadı qaldı, nə gənclikdən bir umut, nə aşkın dadı qaldı. Yar getdi sözü qaldı, ataşı közü qaldı, Allah intiqamasın ardımca gözü qaldı. Baxın mənə nə etdilər, məni qoyub getdilər, bunca eyliğə qarşı hə xarablıq etdilər, yevildən sevdiğimi yada gəlin etdilər. Bir qazandan gölə sal, bir qaz anan, bir vaxt yetti qonşu aş yerdi bir qazandan. Qazanandan, yapcınan, qazan anan, qazanandan, yapcınan, qazan anan, bir ekmecin qadrini sor ekmec qazanandan. Qazanı gör, ot üstə qazanı gör, ruhalan yanımdadır, get türbə qazanı gör. Qazan adam, yapır qazan adam, para hər şey qazanı, igid ol qazan adam, qazanı, su doldurdum qazanı.